Днес, 15 август 2026 година, събота, започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Скритият образ на Палестина» и любопитни истории. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

Новини. Президентът на Република Тюркия Реджеп Тайип Ердоган отбеляза в петък 25-та годишнина от основаването на управляващата партия на справедливостта и развитието, като заяви, че най-големите успехи на партията тепърва предстоят. В речта си на юбилейното събитие в столичният парк Башкент Милет Бахчеси, президентът Ердоган определи този повратен момент като много специален и исторически ден и заяви, че от основаването си през 2001 година партията е променила Тюркия. Преди 25 години партията на справедливостта и развитието се роди като надежда за нашия народ, заяви Ердоган, подчертавайки утвърденото място на партията сред избирателите. Президентът Ердоган заяви, че партията е укрепила националното самочувствие на страната, като е реализирала мащабни инвестиции и проекти в областта на икономиката, здравеопазването, образованието и транспорта. Изборните резултати на партията бележат безпрецедентен успех от началото на многопартийният период в Тюркия през 1946 година. В политическият си път партията на справедливостта и развитието постигна редица последователни изборни победи, в резултат на които излъчи 4 министър-председатели и 2 президенти. Президентът Ердоган отдаде многолетието на партията на избирателите и заяви, че движението е използвало предоставените му правомощия и ресурси за развитието и укрепването на страната. Говорейки за бъдещето, президентът Ердоган отхвърли твърденията, че след 25 години на власт партията трябва да забави темпото си. За четвърт век постигнахме много, но не сме приключили и никога няма да приключим. Никой да не очаква от нас да се уморяваме. В продължение на 25 години всяка сутрин започвахме от начало. Всяка сутрин се захващахме за работа така, сякаш е първият ни ден, заяви президентът Ердоган. Той също така подчерта, че движението ще продължи да работи за постигането на дългосрочните цели на Тюркия за 2053 и 2071 година. Ердоган обеща, че партията на справедливостта и развитието ще продължи да играе роля в формирането на бъдещето на Тюркия и заяви пред своите привърженици: «Чака ни още много работа». Президентът Ердоган беше избран единодушно за председател на Партията на справедливостта и развитието на заседанието на учредителният съвет на партията. Така започна политическият път на партията, който в последствие премина през редица изборни победи. Турската радио и телевизионна корпорация ТРТ в сътрудничество с ТИКА се подготвя да посрещне медийни специалисти от Казахстан. В програмата ще участват 13 представители на Общественият съюз клуб на главните редактори на Република Казахстан. По време на обучението ще бъдат разгледани технологиите за изкуствен интелект и практиките в дигиталната журналистика.

0: Участниците ще се запознаят с използването на мобилни устройства при създаването и разпространяването на новини. Обучението няма да бъде ограничено само до занятия в учебна среда. Участниците ще посетят студията на ТРТ Хабер и други звена на ТРТ, където ще имат възможност да се запознаят отблизо с процесите по създаване и излъчване на новинарско съдържание.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че скоро ще обяви Ормузкият проток за територия на Съединените щати. В отговор иранското правителство заяви, че не се страхува от американските заплахи. В петък, по време на изказване в новата полицейска академия на окръг Насао в Гарден Сити, Ню Йорк, Тръмп заяви: след като напълно победим Иран, който в момента претърпява тежко поражение, много скоро ще обявя Ормузкият проток за територия на Съединените щати. Тръмп също така заяви, че американската блокада на стратегическият морски път продължава. Нито един кораб не може да премине, освен ако ние не разрешим, каза той. Според Тръмп, иранското ръководство е било сериозно отслабено от войната. По повод поскъпването на бензина, свързано с войната, Тръмп заяви: ако плащате малко повече за бензина, не забравяйте, че го правите, за да гарантирате, че една много лоша страна, държава, която е водещият спонсор на тероризма в света, няма да притежава ядрено оръжие. Ирански военни представители обаче отхвърлиха твърденията на Съединените щати за контрол над морският път. В четвъртък иранското централно военно командване определи тези твърдения като неоснователни лъжи и измислици. В отговор на изявленията на Тръмп от петък, заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибалбади заяви, че Техеран не се страхува от заплахите или демонстрацията на сила от страна на САЩ. Чухте новини. Когато едно дете се разболее, цялото семейство се срива, светът спира да се върти. Всяка година 400 000 деца в света се изправят лице в лице с диагноза рак. В Тюркия броят на диагностицираните деца е около 4700. А има ли признаци, които алармират за заболяването? Кога и как родителите трябва да реагират? Днес насочваме вниманието към една изключително важна тема – онкологичните заболявания в детска възраст и значението на ранната диагностика. Темата ще обсъдим с професионалист в областта и ще се фокусираме върху процеса на лечение. Ракът е заболяване, което не щади нито децата, нито възрастните. Но онкологичните заболявания, които се срещат при малките ангели, са по-различни от тези, които се срещат в напреднала възраст. С цел повишаване на осведомеността за борбата с детското онкологично заболяване и подкрепа на засегнатите семейства, през 2002 година, 15 февруари, е обявен за Международен ден в подкрепа на децата, болни от рак. Съгласно данните на Световната здравна организация, всяка година в световен мащаб са диагностицирани над 400 000 нови случая на рак при деца и младежи на възраст от 0 до 19 години. В Тюркия статистиката отчита около 4700 диагностицирани деца годишно. Нека видим кои са най-често срещаните видове рак в детска възраст. Какви са симптомите, които трябва да насочат вниманието на родителите и кога трябва да бъде потърсена медицинска помощ? Мина Ягджа Чивчи от ТРТ Хабер обсъди темата с професор доктор Али Айчичек, специалист по детска хематология и онкология в Университетската болница по здравни науки Башах Шехир, Чам и Сакура и потърся отговорите на тези и още други важни въпроси. Професор доктор Айчичек подчертава, че честотата на различните видове детски рак се променя според възрастта и допълва, че челно място заемат раковите заболявания на кръвта и мозъчните тумори. Левкемията, известна още като рак на кръвта, представлява

около 30% от всички детски онкологични заболявания. Останалите 70% включват тумори на централната нервна система, лимфоми и солидни тумори. А разпределението според възрастовите групи е следното. Раковите заболявания на кръвта се срещат по-често при деца под 10 години, докато лимфомите са по-разпространени в юношеска възраст. Невробластомът, който се развива в нервните клетки, се наблюдава най-често при деца под 5 години, а туморът на Уилс, известен като бъбречен тумор, се среща още в по-ранна възраст. При много от тези заболявания ранната диагностика позволява успешно лечение. Но въпреки това, всяка година, в световен мащаб, около 100 000 ангелчета губят живота си вследствие на тези коварни заболявания. Именно за това разпознаването на симптомите е от жизнено важно значение за ранната диагностика. При левкемията трябва да се обърне внимание на признаци като бледа кожа, петна по тялото, отпадналост на детето, необяснима температура, която продължава повече от 3 до 5 дни, намален апетит и нежелание за активни игри. Друг важен сигнал са болките в тялото, които будят детето дори през нощта. Професор доктор Айчичек прави важно уточнение, че не е правилно да се казва, че едно дете страда от рак, само защото е бледо. Вероятността за заболяване се увеличава, когато един или няколко от тези симптоми се появят едновременно. При мозъчните тумори картината е различна. Изключително голямо внимание трябва да се обърне на симптоми като повръщане, което се появява рано сутрин и е придружено от главоболие, лицева парализа, нарушение в равновесието и усещане за замаяност. Дори промяна в почерка на детето или внезапна разразителност могат да бъдат сред признаците, които не бива да се пренебрегват в никакъв случай. При невробластома и тумора на Вилмс най-характерният симптом е подуване и втвърдяване в областта на корема. При костните тумори обикновено става дума за постоянна болка, която засяга един крайник, увеличава се с времето и не отшумява, най-често през юношеският период. При лимфомите трябва да се следи за твърди неподвижни подутини в областта на шията, често придружени от увеличени лимфни възли около тях. А какво трябва да направят родителите, ако забележат тези симптоми? Професор доктор Айчичек насърчава родителите да бъдат внимателни и бдителни, но и да запазят баланс. Той заявява, че ранната диагностика безспорно е много важна, но трябва да има и баланс. Ако детето ви не е както преди, го заведете на лекар. Ако лекарят не открие нещо сериозно и с времето няма подобрение, вместо веднага да търсите друг лекар, отново посетете същият специалист и при необходимост поискайте допълнителни изследвания. Това е най-здравословният път към правилната диагностика. Детските онкологични заболявания в голяма степен могат да бъдат лекувани успешно, когато бъдат открити на време. Не забравяйте, най-силното оръжие е информираността. Познавайте тялото си, познавайте детето си, познавайте близките си. Всяка промяна заслужава внимание. Благодарим, че бяхте с нас. Не пропускайте да чуете и останалите ни епизоди.

Могат ли няколко древни свитъка да променят историята на човечеството? Нека поставим въпроса по друг начин, скъпи слушатели. Достатъчно ли е едно малко парче камък, за да бъде разкрита тайна, пазена в продължение на векове? Има съкровища, които не могат да бъдат опазени нито от златни съндъци, нито от дебелите стени на дворци. Те чакат в дълбока тишина. Чакат деня, в който ще бъдат открити. Днес се отправяме към най-ниската точка на Земята, в сърцето на пустинята, към величествените скали на Кумран, точно до Мъртво море. Календарът сочи 1947 година. В горещ пустинен ден младият палестински бедуински пастир от племето Таамира, Мохамед Сайдип, тръгва след една от козите си, която се е отделила от стадото и е изчезнала сред скалите. Изкачва се по склоновете, оглежда долините, но напразно. И точно тогава забелязва тъмен, тесен отвор на пещера. Мислейки, че козата му може да се е скрила вътре, събира смелост и хвърля камък в пещерата. Звукът, който идва от пещерата, не е обикновено ехо, с което пустинята е свикнала. Чува се звук от счупването на глинен съд. В тъмнината на онази тясна пещера не се чупи просто един глинен съд. Открехва се вратата към една от най-големите загадки и едно от най-значимите археологически открития в историята на човечеството. Когато младият Мохамед влиза плахо в пещерата, той открива подредени глинени съдове. В тях няма нито злато, нито диаманти. Има древни свитъци, увити в ленено платно, изписани с изключително внимание върху пергамент от животинска кожа. В началото никой не разбира истинската им стойност. Някои от свитъците дори обикалят антикварните пазари за по няколко долара. Но когато древните знаци върху пергаментите достигнат до света, научните и историческите среди са разтърсени из основи. Първата пещера е само началото. След нея в сърцето на пустинята са открити още 11 пещери. А знаете ли какво е намерено в тях? Около 900 ръкописа и десетки хиляди малки фрагменти. Текстовете са написани на иврит, арамейски и гръцки. В продължение на 2000 години те чакат да бъдат открити в сухия пустинен климат и така се достигат до наши дни, без да се разложат и без да изгният. А какво има в тези свитъци? Защо откритието им е толкова важно? Сред тях са най-старите известни текстове от Библията, книгата на пророка Исаия, псалми и словата на пророците. Но не са открити само религиозни текстове. В тези ръкописи са запазени и календарите, молитвите, правилата на общността и ежедневието на хората, които са ги писали. С други думи, животът от преди 2000 години сякаш е застинал в тези пещери. А кои са тези хора? Защо тази общност, която нарича себе си кумранска общност, а историците я наричат есеите, е изоставила всичко и избрала този изолиран начин на живот в пустинята? Това са хора, избягали от политическата и религиозната поквара в тогавашният Йерусалим. Посветили живота си изцяло на молитвата, причистването и пренаписването на свещените текстове. Пишели от сутрин до вечер, без умора и без да спират. И наистина, когато календарът сочи 68 година след Христа, безмилостната сянка на римските армии пада върху целият регион. Когато общността усетила приближаващата смъртоносна римска заплаха, хората решили да спасят това, което ценели повече от собственият си живот. Не парите, не вещите, а духовното наследство – свитъците. Поставили ги в глинени съдове и ги поверили на скритите пещери. Самите те изчезнали в прашните страници на историята, но паметта, която оставили след себе си, продължава да живее в недрата на палестинската земя. Но археологическото приключение в пещерите на Кумран и до днес не е приключило, скъпи слушатели. В лабораториите тече усилена работа. Учените определят възрастта на пергаментите чрез радиовъглероден анализ.
Специалистите по палеография датират текстовете по особеностите на почерка, а онези малки фрагменти, трудни за разчитане с просто око, се изследват един по един чрез мултиспектрална образна диагностика и алгоритми с изкуствен интелект. В дигиталният свят сякаш се сглобява огромен исторически пъзел –

Защо това откритие е толкова важно? Защото тези пергаменти ни разказват непосредствено и от първа ръка за историята на вярата, за развитието на езика и писмеността, както и за начините, по които древният свят е съхранявал своето наследство. Но точно тук има друг важен момент, който не бива да пренебрегваме и днес. Съвременната израелска пропаганда се опитва по покрит начин да използва подобни древни археологически открития в услуга на съвременната политика. Чрез тези древни свитъци се стреми да прокара тезата, че те са били там от хиляди години. А това е опит да бъде легитимирана окупацията и съвременното политическо присъствие на Израел. Но истината е съвсем различна. Текстовете, открити в Кумран, не са инструмент на съвременни политически претенции. Те са универсално, културно, писмено и човешко наследство, оставено от хора, които преди хиляди години са се оттеглили в уединение. Всяка буква, намерена тук, не е предназначена да се превръща в камък в стените на нечия окупация. Тя е свидетелство за дълбоката история на палестинската земя, за нейното многокултурно минало и за факта, че тя е люлка на древни цивилизации. Археологията не съществува, за да превръща миналото в инструмент на днешната окупационна политика. Тя съществува, за да ни помогне да разберем дълбочината на тези земи в контекста на собственото им време. Понякога човек не крие най-ценното си съкровище в златни съндъци. Крие го в тишината на пещерите. Защото някои съкровища не са създадени само за да бъдат прочетени. Те са написани за да бъдат открити отново един ден и да покажат път на човечеството. Някои градове, скъпи слушатели, остават в памета с постройките си, други със своите крепостни стени. Но някои цивилизации стават вечни с думите, които са оставили след себе си. Свитъците, скрити в пещерите на Кумран, ни напомнят, че понякога човек поверява миналото си на земята. Но под земята на Палестина не са скрити само думи. Там има пласт след пласт градове, древни улици, забравени тунели и цивилизации, изградени една върху друга в продължение на векове, които тихо ни очакват. В следващият епизод ще излезем от пещерите и ще слезем под Йерусалим. Ще потърсим отговора на въпроса колко древни градове могат да бъдат скрити един под друг. Очаква ни завладяващо пътешествие от тунелите към улиците, от подземните проходи към археологическите пластове, трупани в продължение на хиляди години. Следващата седмица ще се срещнем отново в тишината на историята, скрита под камъните. Бъдете здрави! Скритият образ на Палестина.

Днес, 15 август 2026 година, събота, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Скритият образ на Палестина» и любопитни истории. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

Новини. Президентът на Република Тюркия Реджеп Тайип Ердоган отбеляза в петък 25-та годишнина от основаването на управляващата партия на справедливостта и развитието, като заяви, че най-големите успехи на партията тепърва предстоят. В речта си на юбилейното събитие в столичният парк Башкент Милет Бахчеси, президентът Ердоган определи този повратен момент като много специален и исторически ден и заяви, че от основаването си през 2001 година партията е променила Тюркия. Преди 25 години партията на справедливостта и развитието се роди като надежда за нашият народ, заяви Ердоган, подчертавайки утвърденото място на партията сред избирателите. Президентът Ердоган заяви, че партията е укрепила националното самочувствие на страната, като е реализирала мащабни инвестиции и проекти в областта на икономиката, здравеопазването, образованието и транспорта. Изборните резултати на партията бележат безпрецедентен успех от началото на многопартийният период в Тюркия през 1946 година. В политическият си път партията на справедливостта и развитието постигна редица последователни изборни победи, в резултат на които излъчи 4 министър-председатели и 2 президенти. Президентът Ердоган отдаде многолетието на партията на избирателите и заяви, че движението е използвало предоставените му правомощия и ресурси за развитието и укрепването на страната. Говорейки за бъдещето, президентът Ердоган отхвърли твърденията, че след 25 години на власт партията трябва да забави темпото си. За четвърт век постигнахме много, но не сме приключили и никога няма да приключим. Никой да не очаква от нас да се уморяваме. В продължение на 25 години всяка сутрин започвахме от начало. Всяка сутрин се захващахме за работа така, сякаш е първият ни ден, заяви президентът Ердоган. Той също така подчерта, че движението ще продължи да работи за постигането на дългосрочните цели на Тюркия,

0: за 2053 и 2071 година. Ердоган обеща, че партията на справедливостта и развитието ще продължи да играе роля в формирането на бъдещето на Тюркия и заяви пред своите привърженици: чака ни още много работа. Президентът Ердоган беше избран единодушно за председател на партията на справедливостта и развитието на заседанието на учредителният съвет на партията. Така започна политическият път на партията, който в последствие премина през редица изборни победи. Турската радио и телевизионна корпорация ТРТ в сътрудничество с ТИКа се подготвя да посрещне медийни специалисти от Казахстан. В програмата ще участват 13 представители на Общественият съюз, клуб на главните редактори на Република Казахстан. По време на обучението ще бъдат разгледани технологиите за изкуствен интелект и практиките в дигиталната журналистика, които заемат все по-важно място в съвременният медиен свят. В рамките на 5-дневната обучителна програма ще бъдат разгледани процесите по създаване на съдържание за дигитални медии, както и ефективното използване на социалните мрежи за проследяване на новини. Участниците ще получат важна информация и за променящите се начини на създаване на съдържание в дигиталната журналистика. Освен теоретични знания, участниците ще имат възможност да пробват различни методи за създаване на дигитално съдържание чрез практически занимания. Мобилната журналистика ще бъде сред основните акценти в програмата. Участниците ще се запознаят с използването на мобилни устройства при създаването и разпространяването на новини. Обучението няма да бъде ограничено само до занятия в учебна среда. Участниците ще посетят студията на ТРТ Хабер и други звена на ТРТ, където ще имат възможност да се запознаят отблизо с процесите по създаване и излъчване на новинарско съдържание.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че скоро ще обяви Ормузкият проток за територия на Съединените щати. В отговор иранското правителство заяви, че не се страхува от американските заплахи. В петък, по време на изказване в новата полицейска академия на окръг Насао в Гарден Сити, Ню Йорк, Тръмп заяви: след като напълно победим Иран, който в момента претърпява тежко поражение, много скоро ще обявя Ормузкият проток за територия на Съединените щати. Тръмп също така заяви, че американската блокада на стратегическият морски път продължава. Нито един кораб не може да премине, освен ако ние не разрешим, каза той. Според Тръмп, иранското ръководство е било сериозно отслабено от войната. По повод поскъпването на бензина, свързано с войната, Тръмп заяви: ако плащате малко повече за бензина, не забравяйте, че го правите, за да гарантирате, че една много лоша страна, държава, която е водещият спонсор на тероризма в света, няма да притежава ядрено оръжие. Ирански военни представители обаче отхвърлиха твърденията на Съединените щати за контрол над морският път. В четвъртък иранското централно военно командване определи тези твърдения като неоснователни лъжи и измислици. В отговор на изявленията на Тръмп от петък, заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че Техеран не се страхува от заплахите или демонстрацията на сила от страна на САЩ. Чухте новини. Когато едно дете се разболее, цялото семейство се срива, светът спира да се върти. Всяка година 400 000 деца в света се изправят лице в лице с диагноза рак. В Тюркия броят на диагностицираните деца е около 4700. А има ли признаци, които алармират за заболяването? Кога и как родителите трябва да реагират? Днес насочваме вниманието към една изключително важна тема – онкологичните заболявания в детска възраст и значението на ранната диагностика. Темата ще обсъдим с професионалист в областта и ще се фокусираме върху процеса на лечение. Ракът е заболяване, което не щади нито децата, нито възрастните. Но онкологичните заболявания, които се срещат при малките ангели, са по-различни от тези, които се срещат в напред.

мнението на родителите и кога трябва да бъде потърсена медицинска помощ. Мина Ягджа Чивчи от Терете Хабер обсъди темата с професор доктор Али Айчичек, специалист по детска хематология и онкология в Университетската болница по здравни науки Башах Шехир, Чам и Сакура и потърси отговорите на тези и още други важни въпроси. Професор доктор Айчичек подчертава, че честотата на различните видове детски рак се променя според възрастта и допълва, че челно място заемат раковите заболявания на кръвта и мозъчните тумори. Левкемията, известна още като рак на кръвта, представлява около 30% от всички детски онкологични заболявания. Останалите 70% включват тумори на централната нервна система, лимфоми и солидни тумори. А разпределението според възрастовите групи е следното. Раковите заболявания на кръвта се срещат по-често при деца под 10 години, докато лимфомите са по-разпространени в юношеска възраст. Невробластомът, който се развива в нервните клетки, се наблюдава най-често при деца под 5 години, а туморът на Уилс, известен като бъбречен тумор, се среща още в по-ранна възраст. Много от тези заболявания ранната диагностика позволява успешно лечение. Но въпреки това, всяка година, в световен мащаб, около 100 000 ангелчета губят живота си вследствие на тези коварни заболявания. Именно за това разпознаването на симптомите е от жизнено важно значение за ранната диагностика. При левкемията трябва да се обърне внимание на признаци като бледа кожа, петна по тялото, отпадналост на детето, необяснима температура, която продължава повече от 3 до 5 дни, намален апетит и нежелание за активни игри. Друг важен сигнал са болките в тялото, които будят детето дори през нощта. Професор доктор Айчичек прави важно уточнение, че не е правилно да се казва, че едно дете страда от рак, само защото е бледо. Вероятността за заболяване се увеличава, когато един или няколко от тези симптоми се появят едновременно. При мозъчните тумори картината е различна. Изключително голямо внимание трябва да се обърне на симптоми като повръщане, което се появява рано сутрин и е придружено от главоболие, лицева парализа, нарушение в равновесието и усещане за замаяност. Дори промяна в почерка на детето или внезапна разразителност могат да бъдат сред признаците, които не бива да се пренебрегват в никакъв случай. При невробластома и тумора на Вилмс най-характерният симптом е подуване и втвърдяване в областта на корема. При костните тумори обикновено става дума за постоянна болка, която засяга един крайник, увеличава се с времето и не отшумява, най-често през юношеският период. При лимфомите трябва да се следи за твърди неподвижни подучини в областта на шията, често придружени от увеличени лимфни възли около тях. А какво трябва да направят родителите, ако забележат тези симптоми? Професор доктор Айчичек насърчава родителите да бъдат внимателни и бдителни, но и да запазят баланс. Той заявява, че ранната диагностика безспорно е много важна, но трябва да има и баланс. Ако детето ви не е както преди, го заведете на лекар. Ако лекарят не открие нещо сериозно и с времето няма подобрение, вместо веднага да търсите друг лекар, отново посетете същият специалист и при необходимост поискайте допълнителни изследвания. Това е най-здравословният път към правилната диагностика. Детските онкологични заболявания в голяма степен могат да бъдат лекувани успешно, когато бъдат открити на време. Не забравяйте, най-силното оръжие е информираността. Познавайте тялото си, познавайте детето си, познавайте близките си. Всяка промяна заслужава внимание. Благодарим, че бяхте с нас. Не пропускайте да чуете и останалите ни епизоди.

Могат ли няколко древни свитъка да променят историята на човечеството? Нека поставим въпроса по друг начин, скъпи слушатели. Достатъчно ли е едно малко парче камък, за да бъде разкрита тайна, пазена в продължение на векове? Има съкровища, които не могат да бъдат опазени нито от златни съндъци, нито от дебелите стени на дворци. Те чакат в дълбока тишина. Чакат деня, в който ще бъдат открити. Днес се отправяме към най-ниската точка на Земята, в сърцето на пустинята, към величествените скали на Кумран, точно до Мъртво море. Календарът сочи 1947 година. В горещ пустинен ден младият палестински бедуински пастир от племето Таамира, Мохамед Сайдип, тръгва след една от козите си, която се е отделила от стадото и е изчезнала сред скалите. Изкачва се по склоновете, оглежда долините, но напразно. И точно тогава забелязва тъмен, тесен отвор на пещера. Мислейки, че козата му може да се е скрила вътре, събира смелост и хвърля камък в пещерата. Звукът, който идва от пещерата, не е обикновено ехо, с което пустинята е свикнала. Чува се звук от счупването на глинен съд. В тъмнината на онази тясна пещера не се чупи просто един глинен съд. Открехва се вратата към една от най-големите загадки и едно от най-значимите археологически открития в историята на човечеството. Когато младият Мохамед влиза плахо в пещерата, той открива подредени глинени съдове. В тях няма нито злато, нито диаманти. Има древни свитъци, увити в ленено платно, изписани с изключително внимание върху пергамент от животинска кожа. В началото никой не разбира истинската им стойност. Някои от свитъците дори обикалят антикварните пазари за по няколко долара. Но когато древните знаци върху пергаментите достигнат до света, научните и историческите среди са разтърсени из основи. Първата пещера е само началото. След нея в сърцето на пустинята са открити още 11 пещери. А знаете ли какво е намерено в тях? Около 900 ръкописа и десетки хиляди малки фрагменти. Текстовете са написани на иврит, арамейски и гръцки. В продължение на 2000 години те чакат да бъдат открити в сухия пустинен климат и така се достигат до наши дни, без да се разложат и без да изгният. А какво има в тези свитъци? Защо откритието им е толкова важно? Сред тях са най-старите известни текстове от Библията, книгата на пророка Исаия, псалми и словата на пророците. Но не са открити само религиозни текстове. В тези ръкописи са запазени и календарите, молитвите, правилата на общността и ежедневието на хората, които са ги писали. С други думи, животът от преди 2000 години сякаш е застинал в тези пещери. А кои са тези хора? Защо тази общност, която нарича себе си кумранска общност, а историците я наричат есеите, е изоставила всичко и избрала този изолиран начин на живот в пустинята? Това са хора, избягали от политическата и религиозната поквара в тогавашният Йерусалим. Посветили живота си изцяло на молитвата, причистването и пренаписването на свещените текстове. Пишели от сутрин до вечер, без умора и без да спират. И наистина, когато календарът сочи 68 година след Христа, безмилостната сянка на римските армии пада върху целият регион. Когато общността усетила приближаващата смъртоносна римска заплаха, хората решили да спасят това, което ценели повече от собственият си живот. Не парите, не вещите, а духовното наследство – свитъците. Поставили ги в глинени съдове и ги поверили на скритите пещери. Самите те изчезнали в прашните страници на историята, но паметта, която оставили след себе

си, продължава да живее в недрата на палестинската земя. Но археологическото приключение в пещерите на Кумран и до днес не е приключило, скъпи слушатели. В лабораториите тече усилена работа. Учените определят възрастта на пергаментите чрез радиовъглероден анализ. Специалистите по палеография датират текстовете по особеностите на почерка. А онези малки фрагменти, трудни за разчитане с просто око, се изследват един по един чрез мултиспектрална образна диагностика и алгоритми с изкуствен интелект. В дигиталният свят сякаш се сглобява огромен исторически пъзел. Но защо това откритие е толкова важно? Защото тези пергаменти ни разказват непосредствено и от първа ръка за историята на вярата, за развитието на езика и писмеността, както и за начините, по които древният свят е съхранявал своето наследство. Но точно тук има друг важен момент, който не бива да пренебрегваме и днес. Съвременната израелска пропаганда се опитва по покрит начин да използва подобни древни археологически открития в услуга на съвременната политика. Чрез тези древни свитъци се стреми да прокара тезата, че те са били там от хиляди години. А това е опит да бъде легитимирана окупацията и съвременното политическо присъствие на Израел. Но истината е съвсем различна. Текстовете, открити в Кумран, не са инструмент на съвременни политически претенции. Те са универсално културно, писмено и човешко наследство, оставено от хора, които преди хиляди години са се оттеглили в уединение. Всяка буква, намерена тук, не е предназначена да се превръща в камък в стените на нечия окупация. Тя е свидетелство за дълбоката история на палестинската земя, за нейното многокултурно минало и за факта, че тя е люлка на древни цивилизации. Археологията не съществува, за да превръща миналото в инструмент на днешната окупационна политика. Тя съществува, за да ни помогне да разберем дълбочината на тези земи в контекста на собственото им време. Понякога човек не крие най-ценното си съкровище в златни съндъци. Крие го в тишината на пещерите. Защото някои съкровища не са създадени само за да бъдат прочетени. Те са написани за да бъдат открити отново един ден и да покажат път на човечеството. Някои градове, скъпи слушатели, остават в паметта с постройките си. Други са своите крепостни стени. Но някои цивилизации стават вечни с думите, които са оставили след себе си. Свитъците, скрити в пещерите на Кумран, ни напомнят, че понякога човек поверява миналото си на земята. Но под земята на Палестина не са скрити само думи. Там има пласт след пласт градове, древни улици, забравени тунели и цивилизации, изградени една върху друга в продължение на векове, които тихо ни очакват. В следващият епизод ще излезем от пещерите и ще слезем под Йерусалим. Ще потърсим отговора на въпроса колко древни градове могат да бъдат скрити един под друг. Очаква ни завладяващо пътешествие от тунелите към улиците, от подземните проходи към археологическите пластове, трупани в продължение на хиляди години. Следващата седмица ще се срещнем отново в тишината на историята, скрита под камъните. Бъдете здрави! Скритият образ на Палестина.